0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bil iman qayyadana anna qahima maidan al isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shahadatan idza sadaqat masalatul ma'siyah ka'annaha su'ban. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidu ahli al-iman wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'ati hannan amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: